DJ Flash o besi wa dwe so ntino ye besi na nsa na ye wura Kumasi krom Kumasi no so ye be aye ye ka ne sen KNUST hosan ye friend tech ofro ka wo Kumasi abaka so besi wo tech e ho no ye be gina na ya kọ madam fo gidibran ho wo nshia FM ye wura na ye ne na mu na ya bo wura